0: sa morago rago mebileng go ntshirogele
1: botheletše dumela go tlhepha otheletšeng gona mathapepeng a le kgone le re go tlišitse tsona gore o sepele ka botse ka gare ga boemo ba bobose botlhokwa bo fetegile toropakgolo ya Polokwane re sa tswela pele go itemogela pula e tloga e nang le ka tikologong ya Mankweng go bjalo pula yana dikarolo tše dintši tša R71 go athelela kgopela le otleleng ka šhedi le netefatše gore difatanaga tša lena di loketše tsela ge le otlela dikarolong tšeuwe šeke di boletše ko tsona ka makgoba sclof le wa Heinesburg mola ge go na le monola mo tseleng napile o netefatša gore o otlela ka šhedi re tsena ka Bagersfort tumi o tlo re botša gore di sepela bjang go tloga Bagersfort napile re tsena ka gau re thoma kwa lebopong la lewatle re lebeletše motse kapa mathapemeng a lekgone le go na le lori e šale e šarelwa ka gare ga tsela go tloga ka iri ya bone le gabjale e sa šaretše dikarolong tša N1 gopela rkery N2 gopela otlele ka šhedi dikarolong tšeo ga o tsena ka KZN le gona fale go na le lori ka gare ga tsela fale e tloga e šaretše dikarolong tše tša Alberton gopela otlele ka šhedi ka dikarolong tšeo ge re lebelela bogare ba naga le gona fale re lebeletše tša sephetephete re tsena ka Pretoria re lebeletše gore Pretoria tikologong ya Nel Mapia so o tloga fale ka Irene gopela o otlele ka šhedi go tlaba le tiego ya metsotso ye 20 ka tikologong yeo le ge o fitlhagana kwa Nel Mapia se kopana le Main Road ka kwa tikologong ya Centurion le fale ke Bamba to Bamba N1 ya Leboa go tloga fale le go lebaka kwa John Foster le Regal Avenue gopela o otlele ka šhedi dikarolo tše dintši tša yona Pretoria go a bontšha gore go a godimo lefase ka kwa karolong ya SK Mphatlhele magareng ga yona le hagen gopela o otlele ka šhedi o lebile ka kwa RAT ye le goreng be ile ditabeng le tšatšing la mabane fale gopela o otlele ka šhedi ka dikarolong tšeo moela sephetephete o tloga o sepela ka go nanya Johannesburg mathapemeng a le kgonne le go tloga ka kwa North Cliff go retologela ka Beyers Naudé magareng ga yona judge le N1 gopela

0: metsotso ke e tshela gape le go itswela e rengela ya botshelela le ke tlhokola tselantshebele motho o sebela kwa bo magagešo le mantsiweng a le kgone go le legausi mo le kabang le le gona re atamiša e le labobedi ke la masomepedi senyane kgwedi ke ya setemere ngwaga kwa ketepedi le masomepedi tshela re thoma ka go lebogang mašhilo mdlole ka ditaba tšela tša iri ela ya botshelela o tlo boša re balela tše dingwe gape ka iri ya go latela gomme rata go tša sebaka se gape re lebaga poelano mokantshe le sekhumbozo mbata ntširogeleng ke lešorogele nna ke nna eric mašwa o bathieletše le mantšiboeng a lekgono ke na le pheki matšhitela ke mologadi setlhopha ka moka sa tlhokola tsela se seng motsweletše beatrice tšhilwana motsweletše a le metšhineng pontsho motlhola motsweletše mogolo ke mmatsheko malatši mola motsweletše petiši e le mmapitse botlhoko di gona dintlhagolo tša tlhokola tsela le mantšiboeng a lekgono mologadi
1: lesobetše bathieletše le nna ka gore yalo ke re thobela-thobela letamiša